0: og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og lidt regn og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
1: Du lytter til P4.

0: du så om det her i fjernsynet. Henrik Sørensen, tak for at være med her på P4.
1: Selv tak.
0: Altså skoleven på Lundgårdsskolen i Herning. Nu er klokken 17 minutter over 8. Vi skal ud til Brit lige om lidt, som kigger nærmere på webshop-delen af 10.4, hvor vi sender fra i dag. Allerførst altså Mariah Carey.

Det var Fry Sky. Du fik med Silent Treatment her i P4 Morgen, hvor klokken nu er 22:09, og vi har sat gang i The Lars med There She Goes.